waya bi. Jesus, waya bi. I will sing his mercy. Waya bi amana. Waya bi o. Waya bi o. Waya bi o. Waya bi o. Waya bi o.